0: Omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
1: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
2: Vi har også set skader på nogen. Det siger, at I kan, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: 'Cause I love you.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Når sommerferien går på hel, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
3: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
2: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
4: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
2: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haft.

0: Så de er urolige.
1: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
2: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
0: Larverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
3: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
0: I nat stadigvæk skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogen konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
2: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år. Og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
2: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere heriblandt sejlere til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
3: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, det franske hold.

0: ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på hæld, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stadigvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ægte folk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bolmgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
1: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Røgmert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høj vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
4: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katharina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
5: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråde rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget, for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
1: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede før.

0: Første mand nede ved fansene dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder. Men her, det virker bare godt, det franske hold nede som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperatur og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
1: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
7: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store, brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er

0: efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Take off your coat.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
0: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han var der med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe.
3: Yes.
2: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi. For der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu har vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
4: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
0: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
5: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder. Men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skydevejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.
6: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.

Ja, klokken er 8:05. Det betyder, at jeg sidder her i din radio og er klar til at sende en masse dejlig musik de næste 2 timer. Jeg kan godt mærke, at jeg er klar til sommerferie, men der går altså lidt tid endnu. Jeg skal jo sidde her og sende radio, men jeg er lidt træt, og jeg er glad samtidig. De her dage har været så skønne, og der sker så meget. Der er et eller andet med sommerdage, hvor i hvert fald jeg pakker dem med aktiviteter. Det tror jeg også, der er mange, der kan kende. Så det flyder lidt ud nat og dag, og derfor skal vi høre Ella Fitzgerald med Night and Day.

Ella Fitzgerald med Night and Day. Jeg er nok ikke den eneste, der kan mærke den her ferielængsel, hvis der er også andre derude selvfølgelig. Der er mange, der arbejder, men det er man jo nødt til. Vi kan ikke holde sammen holdt ferie på samme tid. Tænk, hvad der ville ske. Det lyder helt skørt. Men jeg fik en besked i går fra Rebecca, der skriver, hej Ida, jeg har desværre ikke sommerferie, til gengæld har jeg en fridag. Det var så altså i går. Og der ville hun gerne høre et nummer med Andrew Bird, som hedder Glad. Og det kunne jeg ikke nå at skaffe til hende, men jeg har nået at skaffe det til i dag. Og jeg tænker så, at Rebecca, jeg ved ikke, om hun har en fridag igen, men er tilbage på arbejde, eller er klar til at gøre sig på vej til arbejde. Det var dårligt formuleret. Men at hun skulle have nummeret i dag, fordi jeg skal også huske at kredse lidt for de lyttere, som ikke har ferie. Men hvis du ligesom Rebecca, eller ligesom alle de mange andre, der har skrevet ind til mig, det er så hyggeligt, gør det endelig. Det er på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver I jeres besked efter et. I skriver p8 og så et mellemrum og jeres besked. Det er sådan, det er. Beklager. Jamen, jeg er lidt tummelumsk her til morgen. Jeg kan godt mærke, at det bliver godt med weekend i eftermiddag.

Andrew Bird med sin violin på nummeret Glad, som Andrea havde ønsket, nej undskyld, Rebecca havde ønsket i går. Og der var selvfølgelig også noget guitar, det var Alan Hampton, der spillede. Og så er Andrew Bird også krediteret for at fløjte. Det skal åbenbart ikke bare være sang eller vokal eller et eller andet, det er fløjte. Nå, men nu skal vi have klaver fra Junior Mans I'm Falling For You.

En elegant pianist, Junior Mans, I'm Falling For You. Nu skal vi have en sanger, som er gået fra elektropop til noget mere soulet og... ja, hvad skal man kalde? Han er jo klart inspireret noget sydamerikansk. Vinnie Hu, som vi altså spiller her på kanalen med især nummeret There's a Time.

Her var det dansk-svenske Nordly med sommer og valår. Jeg kan simpelthen ikke helt finde ud af, hvad det betyder. Betyder det vitterligt sommer og valår? Det skal jeg ikke kunne sige. Et nummer fra 2022. Og vi bliver simpelthen i det svenske, fordi at, jeg fik en besked fra Paul, som skriver det her. Godmorgen, Ida. Jeg vil meget gerne høre, hun er så sødt med Bo Kaspers orkester. Det har sådan en dejlig Jan Johanssonsk stemning, ikke mindst i Mats Asplands smukke klaversolo.

Hun er så sødt, synger Bo Kasper og orkestret her på et nummer. Jeg kan godt følge Paul i, at det har noget Jan Johanssonsk over sig. Hvis du også har et lytterønske den her morgen, det må godt have den her, skal vi kalde den overordnet paraplytema af, at det er sommer, men er du på arbejde, har du ferie, af hvad foregår der? Altså alt går. Det kan også være, at du har hørt noget dejlig musik på Copenhagen Jazz Festival, som jo foregår lige nu. Der er ikke nogen regler som sådan. Jeg synes bare, det er så hyggeligt og inspirerende, når I skriver ind med jeres gode ønsker. Og det kan I gøre på p8@dr.dk, eller I kan skrive en sms på 1212, så skriver I på 8 mellemrum og jeres besked. Det koster dog noget sms-takst. Vi skal have et nummer nu af Gina Marker, som hedder La Vie en Glace, og jeg er ikke så god til fransk, og jeg tænkte, det betyder måske en is' liv. Og Google Translate siger, at det betyder livet på is. Så det vil jeg lade de fransk kyndige om. Men jeg kunne ellers så godt lide det der med en is' liv. Det er lidt svært at sige is'. For det er meget sommeragtigt. Der er mange is, der bliver indtaget, tænker jeg, her i de varme dage. Nok flere end normalt. Det er bare noget, der hører sommeren til.

Gine Marker, La Vie en Glace her, og ja, I er jo velkommen til at skrive til mig, hvis I ved, hvad det rent faktisk betyder, det her, den her titel, fordi jeg er lidt usikker om Google Translate rent faktisk har ret, og det, nogle gange skal man også være lidt skeptisk over for de her computergenererede beskeder, man får. Nå, vi skal have et nummer med Anne Efternøler, der har den der skønne titel, Ting vi kunne have fragtet, og det er altså med Ligebørn, som består af Anne Efternøler på trompet, og så tre kontrabassister, intet mindre.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

Her var det I haven med frøken Jacobsen. En smuk, drømmende fortælling fra haven. Jeg er så heldig at få en masse lytterønsker fra jer. Og I skal endelig skrive ind til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriv p8, et mellemrum af jeres besked. Og selv hvis nu, at jeg ikke lige får spillet jeres ønske i dag, fordi jeg ikke når det. Nu er klokken allerede 8:43, så tiden flyver i godt selskab. Men så har jeg noget til næste uge og til alt. Jeg skal sende en masse radio her i løbet af sommeren, så jeg kommer til at spille jer nærmest alle ønsker, hvis det er mig muligt. Og Linnea, hun har skrevet, godmorgen Ida og jer derude bag højtalerne. Jeg sidder her på campingpladsen i Hanstholm og nyder en kop kaffe og morgenjazz, mens børnene er på legepladsen. Måske vi kunne høre Dina Ygon med Mormor. Og det kan du tro, det lyder dejligt, og ja, nu er vejret jo endelig kommet. Det er perfekt. Dansk sommervejr lige pt. Så en kop kaffe. Jeg vil også tage mig en kop kaffe, mens vi lytter til det her nummer.

over sang Dina Ögren her, og jeg kommer lige i tanke om i går, hvor jeg kanaliserede min søde mormor, der lærte mig at lave frikadeller, for det var det, jeg lavede i går til aftensmad, frikadeller. Og jeg kanaliserede også min kære mor, som heller ikke er her mere, og lavede kold kartoffelsalat, som hun gjorde det, og den er bare, altså min mand, han froder den, han synes, den er så god. Og så fik jeg lige hat-trick ved, at jeg også lige lavede hjemmelavet jordbær rabarbergrød, fordi mine søde genboer var kommet forbi med en favnfuld rabarber, og de skulle da laves til sådan en sigtet grød, for det er det, jeg fik i min barndom. Og apropos barndom, vi bliver lidt i det her drømmeland, for i dag kl. 15 kan man høre en koncert, brev til Georg Riedel, hvor at Karin Wikström, Niels Berg, Anders Christensen og Simon Toldam altså hylder den her svenske komponist, som jo blandt andet lavede en masse musik til Astrid Lindgrens univers, til alle vi børn i Bullerby, til Emil fra Lønneberg, til Pippi Langstrømpe. Det var ham. Det var det lyden af min barndom på en eller anden måde. Og jeg skal til Pippiland. Jeg skal til Astrid Lindgrens verden i den her sommer. Jeg skal til Vimmerby. Jeg skal se Bullerby. Og det, jeg har snakket med min mand om, er sådan, at jeg drømmer om at give min datter en Bullerby-barndom. Og det er så åndssvagt og nostalgisk, og sådan noget. Jeg ved godt, at man bliver skældt ud for den slags. Men det er simpelthen det, jeg ser i ånden. Og det var også lidt sådan, det bedste, jeg husker fra min barndom, var, når det var sådan. Så vi skal høre Norrbotten Big Band og Georg Riedel med Aller vi barn i Bullerbyen, fordi jeg elsker det her tema. Og så kan man jo også gå ind og høre den her koncert i Svenska Gustavskyrkan kl. 15. Det er jo så altså ikke med Big Band, men i et andet arrangement. Men en hyldest til den her fantastiske kommunist og i øvrigt også bassist.

Eller vi barn i Bullerbyen. Her var det Norrbotten Big Band med Georg Riedel og alverdens solister. Og klokken er lige om lidt 8.54, så jeg kan ikke nå så frygtelig meget mere i den her time. Men husk, at du stadig kan skrive til mig. Jeg spiller også live næste time på p8@dr.dk eller på sms 1212. Så skriver du p8 mellem mig din besked, hvis du har et ønske til mig og til de andre lyttere. Jeg synes i hvert fald, det er dejligt, når I skriver ind. Vi skal have, i går spillede jeg Carlo Dajani, i dag spiller jeg hans storebror Antonio Dajani, der er trommeslager og komponist, og her er det et nummer fra i år, der hedder Okay.

0: Her var det så Antonio Dajani med nummeret OK, som staves O-K-A-Y med små bogstaver. Og det er lige præcis det der. Det er okay. Nu er der radioavis, og bagefter er jeg tilbage med mere musik.
1: Flere par siger ja ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig

0: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
1: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølle Kongensgaard.
2: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
3: Yes.
2: Tak for kaffe.
3: Yes.
2: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
1: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
2: Man er stadigvæk forelsket, jo ikke også, og nyforelsket. Men
3: vi har prøvet nogle ting, og ja, den snak er nødvendigt.
2: Ja.
1: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
3: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
1: For Jens Frølle Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
2: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
4: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
5: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
4: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
6: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
4: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
4: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoft, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
8: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, endte man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
4: Fortalte Oliver Saltoft, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.
9: P8 Jazz med Ida Rød.
10: Ja, så blev klokken 9:05, og det er fredag den 10. juli. Jeg sidder her og sender jazz, og jeg er lige nødt til at fortælle jer om min lille oplevelse. Nogle af jer lytter ved måske, at jeg har mistet begge mine forældre, og min mand har også mistet begge sine. Og det er lidt for tidligt for alle forældreparerne, de gik bort. Men jeg har bare haft nogle oplevelser. Jeg tror ikke på noget, men jeg tror på, at mine forældre er med mig. Dem, jeg elsker, er med mig. Og nogle gange så får man sådan nogle små tegn. Og her i P8

Studie, der hænger der en flot illustration af Master Fatman, som er mit radioforbillede. Jeg mødte ham aldrig, fordi jeg startede på kanalen, efter han var gået bort. Men lige pludselig, jeg sad her og lyttede til radioavisen, og så ryger plakaten pludselig ned. Jeg ved ikke, jeg tænkte, det var et lille tegn for den kære Morten om, at det er hyggeligt at sidde her, og jeg måske har lidt af hans ånd. Det er i hvert fald det, jeg stræber efter. Jeg har fået et lytterønske fra Henrik Pedersen, som skriver: Kære P8, jeg er på vej gennem Assistenskirkegården denne dejlige sommermorgen, og var i søndags til Jazzfestival Baggårdskoncert. Ja, det var et langt ord, det skriver han i parentes. Med Johanna Linnea Jacobsen og hendes super gode band. Det var virkelig godt. Kan han dejlig fredag. I lige måde, Henrik, her kommer Out of Mind med Johanna Linnea Jacobsen.

Out of Mind var det med svenske Johanna Linnea Jacobsen, som Henrik havde hørt i weekenden til en, som han skriver det, jazzfestival baggårdskoncert. Fantastisk udtryk, det vil jeg prøve at huske. Du kan også skrive til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked, hvis du har et musikalsk ønske, som jeg kan spille for dig. Vi bliver i det svenske her med Monica Sättelund og Sakta vi går gjennom storm.

Den eneste ene Monica Sætterlund med sagt at gå hjem gjennom stormen. Elsker det nummer, elsker den der bas, der er så blød og lækker, så hendes stemme, der kommer ind. Gåsehud med det samme. I søndags, der sang Maj Frohs en udsolgt koncert på Bremen, og jeg fik blandt andet lytterønske i mandags om, at det havde været en fantastisk oplevelse. Og i dag, der har hun udgivet en ny single fra sit kommende album, som udkommer den 31. juli. Singlen, den hedder Rio Lua, og den skal vi selvfølgelig høre nu.

Der var feststemning fra Mai Fros her på Rio Lua, som altså er hendes første single fra hendes kommende album, der kommer den 31. juli. Og hun spillede jo en meget vel anmeldt. Folk var begejstrede for hendes koncert i søndag, så hun er altså en af dem, man skal holde øje med, tror jeg. Men det var jo i søndag, så vi har ikke en tidsmaskine. Jeg har i hvert fald ikke en tidsmaskine. Jeg kan ikke rejse tilbage og være med til koncerten. Men hvis man nu er i København eller i Københavns område, så er der stadigvæk billetter til Carsten Dahls solokoncert kl. 15 i dag på Bartoff Station. Så lad os da få et nummer her med pianisten.

Drømmene er kortere, og en vokal, der først kommer langt ind i nummeret, nærmest sådan en eftertanke. Her var det den unge danske artist Albert Akvammer med nummeret Sink Below. Nu skal vi høre Fatoumata Diawara med Fala.

Et drømmende nummer fra Fatoumata Diawara. Her hedder det Fala. Don't cry, sister. Don't cry, brother, sang hun. I eftermiddag er der musik på mit lokale bibliotek, som er Tårnbys hovedbibliotek. Så det ligger altså ude i Kastrup. Men der kan man altså høre en gruppe med Richard Andersen og Rudi Mahal Quartet. De har netop udgivet et album sammen her tidligere i år. Og Rudi Mahal spiller bassklarinet, og han skulle altså være noget af en kraft på scenen. Så jeg håber, at jeg kan tage datteren under armen og manden i hånden, og så lige cykle ned og høre noget musik og få lidt jazzfestivalstemning. Vi skal i hvert fald høre nummeret The Blessing her med netop Richard Andersen og Rudi Mahal Quartet.

The Blessing her med Richard Andersen og Rudi Mahal Quartet, som derudover også består af Kasper Thom på trommer og Arthur Tusnik på klaver. Her var der The Blessing. Albummet hedder Monk & More, så de spiller en masse Thelonious Monk, men det her var altså Ornette Coleman. Og det er i eftermiddag på Tårnby Hovedbibliotek, at de spiller Mit Lokale Bibliotek, så det kan være, vi ses, hvis du tænker, at du skal derhen. Det er et dejligt bibliotek. Jeg har fået et ønske fra Lars, der skriver, godmorgen alle sammen. Jeg er lige kommet hjem fra job, og jeg er klar til en lang weekend. Jeg kunne godt, derfor godt tænke mig at høre On a Slow Boat to China. Og den er jo indspillet et væld af variationer. Jeg har fundet den med Ella Fitzgerald og Joe Pass.

0: Kom med til Jazz Festival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazz Festival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Cederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazz Festival hele ugen fra kl. 14 på B8 live i DR Lyd.

pianisten Kelly Moran her med Butterfly Face, og det kunne man godt høre, at det var lyden af en sommerfugl. Det var så pikant og elegant og smukt og ja, enkelt. Virkelig, virkelig skønt. I går fik jeg et lytterønske fra en, der bor i kollektiv, og der var to ønsker. Det ene, det var, når huset er stille med Anne Dorte Michelsen, som jo er i gåseøjne en børnesang. Og så skrev vedkommende også, hvis det nu ikke er helt B8 nok, så må det også blive, så må det gerne blive at BioC Junction med Kokoroko, som jeg skal høre på Nørrebro på lørdag. Og ja, de spiller i morgen klokken 18.30 på Den Røde Plads på Nørrebro. Så et lille tip herfra, og lad os da høre Abuse Junction, fordi jeg kan godt mærke, at jeg er ved at få lidt fredags fyraftens fornemmelser, selvom klokken kun er 9.42.

Kokoroko spiller på lørdag på Den Røde Plads, og det er faktisk en lille festival i festivalen, som hedder, den hedder Roots and Jazz på Den Røde Plads, 4. til 11. juli. Så ja, en festival under Copenhagen Jazz Festival. Her var det Abusey Junction. Nu skal vi have et nummer fra Emma Pilgaard, ung komponist, sanger med mere, pianist også, fra Fyn, der har lavet et nummer, der hedder Hidden Melodies, som er udkommet her for nylig, og som er helt forrygende.

Emma Pilgaard med nummeret Hidden Melody, som er første udspil fra et album, der kommer til september, som hedder A Woman's Voice. Og det er, fordi hun har lavet det her album, som hylder kvinder fra den danske historie. Her havde hun så altså Victoria Søndergaard med på vibrafonen, hvilket gav en skøn stemning til det, og som jo også er en stor kvinde. Hun har det hele taget bare et fokus på kvinder. Hun vil gerne inspirere flere kvinder, yngre kvinder, at de skal kunne spejle sig i jazzmusikken. Det er jo en prisværdig måde at gribe det an på, synes jeg. Og jeg synes bare, det er et vidunderligt dejligt nummer. Emma Pilgaard har sådan en ren, klar stemme, som man bare kan høre, sådan det trænger igennem, uden at være sådan dominerende. Jeg kan så lige nå en, lad os da tage en kvinde, som spiller i eftermiddag med sin trio, og det er lige på Enghave Plads kl. 16.30, så det er altså efter min kollega Naja Burge og Niels Christian Sederberg sendt live ind fra Enghave Plads fra 14 til 16. Bagefter kan man så høre Britta Virves trio, og hun spiller klaver, Britta, og er også bare fantastisk, så her skal vi høre nummeret Rush Hour.

0: Og tonerne klinger ud her fra Rush Hour. Det var Brisa Virves med Jon Henriksen på bas og Jonas Beckmann på trommer. Det er altså også dem, hun har med sig i eftermiddag, når hun spiller kl. 16.30 på Enghave Plads nummer 9. Det er altså en open air udendørs koncert, og man kan bare gå hen. Og det er altså lige efter, at mine kolleger, Naja Butch og Niels Christian Sederberg, har sendt live fra 14 til 16. Der går ikke så lang tid, inden der er radiovis. Jeg kan ikke nå at spille mere musik, men jeg kan jo lige fortælle lidt om dagen her på kanalen, udover selvfølgelig vores jazzfestivaldækning. Så efter radioavisen, der sidder Karen Rosenberg klar med sommer og solskin. Og så apropos Naja Burić, så laver hun jo en fantastisk udsendelsesrække, der hedder Uden sidestykke. Og i aften klokken 6, der kan man altså høre Uden sidestykke om Aretha Franklin Respect-nummeret, som Naja Burić dykker ned i at fortælle. Og det, man kan altid lytte til det som podcast, det er super interessant. Nu er klokken blevet 10, og der er radioavis. Tak for i dag.
1: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke

0: Og den opfordring bakker Peter Theilberg Madsen, der er valgforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom valen er syg.
1: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt af sted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
0: Peter Theilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
0: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Og vinden bliver svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var radioavisen her klokken 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
2: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
3: Det er fredag her på P8. Vi er kommet om på den anden side af klokken 10, og det betyder, at du lytter til Sommer og Solskin. Programmet, som kører helt frem til klokken 12, som vil være fyldt med solstråler ud af din radio. I form af både jazz og soul. Og jeg synes bare, vi skal starte med noget rigtig lækker soul. Her får du Jackie Ross på Selfish One. Og med det, velkommen til Sommer og Solskin. Mit navn er Karen Rosenberg.

Moose Allison og Parchman Farm. Det vi nu skal lytte til er et nyt soul-nummer, der er udkommet her i 2026. Det er ikke retro-soul, det er moderne soul, for der er helt klart nogle moderne elementer i det her nummer, som også bærer en lille smule præg af blues. Det er med sangeren og produceren Son Little, som her tidligere på året udkom med hans album City Folk. Her får du en moderne soul-kærlighedssang, der hedder Cherry.

Grammofon med Ferdinand. Her tidligere på året så udkom to ret markante og fede danske musikere med et samarbejde udgivet på plade. Albummet hedder In the Wake of Blue, og det er med en af de markante danske jazztrombonister, nemlig Lis Vestberg, og så sangerinden Veronica Rød. Her får du dem på nummeret, som bærer samme titel som pladen In the Wake of Blue.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Sådan, sambasa på Når vi to er sammen. Der er i tidens løb blevet lavet rigtig mange soul-versioner af Beatles numre. Og et af de numre, en af de versioner, det er den, vi skal lytte til nu, og det er efter min mening en af de allerbedste. Det er med Esther Phillips. Hun lavede en version i midten af 60'erne af Beatles-sangen And I Love Her. Men hun lavede det fuldstændig om, vendte det på hovedet, hun skiftede kønsvinklen, men vigtigere end det, så gjorde hun sangen til en mørk og jazzet ballade fyldt med soul. Versionen, vi skal lytte til, den er indspillet live i 1969. Her får du And I Love Him med Esther Phillips.
2: And welcome to the Pied Piper. We have a selection of songs picked out for you, ladies and gentlemen. Some you've already heard. I'd like to do this song for all the lovers. We have lovers lined up wall to wall in here tonight. Yeah. I do most of my love songs for the lovers because I love to love. And I believe love makes the world go around. So for those of you who agree, I give him all my love. That's all I do. And if you

you know it's all.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Katrine Winfeldt og nummeret Time and Tide. Nu skal vi lytte til den ene halvdel af en rigtig musikalsk kærlighedshistorie. George McRae og Gwen McRae, de mødte hinanden lang tid inden, at de overhovedet udgav musik sammen. De blev forelskede og blev også forenet i deres kærlighed til musik, og de fik begge to nogle ret fine karrierer. Men de var altså ikke bare et ægtepar, som var en del af hinandens private liv. De var også en del af den samme musikalske verden i Miami. Og i 1974, der udkom George McRae med nummeret Rock You Baby, og det blev et gigantisk hit. Og året efter så udkom Gwen, så hans kone, med et svar til den her sang, som han havde skrevet til hende. Fordi han synger Rock You Baby, og hun svarer så, så kom og rock med mig i min gyngestol. Her får du svaret fra Gwen McRae til George McRae på Rocking Chair.

Nummeret her er 80 år gammelt, men det er stadigvæk lige rørende. Billie Holiday og I'll Be Seeing You. Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at der skal gøres plads til en radioavis her på kanalen. Men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Op til den får du Booker Irvin på Come Sunday.

0: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er 3 dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
1: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
0: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne larvernes reder for alvor går i gang.
1: I starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
0: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten

0: sodavand væltet, og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune.
1: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså, så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
0: Der arbejder stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
1: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
0: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Sommer og Soulskin er i fuld gang. Velkommen tilbage indenfor. Det her, det var Nate Evans med nummeret Main Squeeze. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på programmet, som spiller både soul og jazz. Og nu skal vi lytte til en af de nok varmeste, mest omfavnende stemmer. Her får du Nat King Cole på nummeret Embraceable You.

Lost and Found med Lee Morgan. I marts måned 2026, der udkom det danske band Schæfer med deres debutplade. Den kalder de for All Inclusive, og de har sådan en ret lækker, storladen 70'er, lidt soulet, men samtidig også indie jazzet lyd. Her får du dem på titelnummeret fra pladen All Inclusive. Det her, det er Schæfer.

Caroline Henderson på nummeret Ring Them Bells. Curtis Mayfield var mester til at skrive sange om sociale problemer, om samfundskritiske emner, samtidig med, at han lå oven på nummeret og svingede med hans bløde falsetstemme. Og det her paradoks, det kan man høre på nummeret Pusher Man. Her får du Curtis Mayfield.

Michael Leake og Bill Lawrence på nummeret Yours. Det vi nu skal lytte til, lyder nærmest som soundtracket til en film. Det er klassisk, men det er samtidig også underfundigt jazzet. Her får du Christian Balvi og ensemble Hermé på Bird Suite 2, Eyes Double Sunrise.

0: Kom med til Jazz Festival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazz Festival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazz Festival hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd.

Kenny Drew og Niels Henning Ørsted Pedersen på A Child Is Born. Den næste gruppe, vi skal lytte til, lyder som om de nærmest har fundet en hemmelig dør ind til et 70'er studie. For lyden, vi skal lytte til, den er nemlig fuld af analog varme, af en lækker basgang, af bløde kor, og det er som om, at det er indspillet for snart over 50 år siden, men det er indspillet i dag, og det er et rigtig godt eksempel på den her genre, som bliver kaldt for retro soul. Det vil sige, at man optager musikken, som man gjorde det tilbage i 60'erne og 70'erne. Gruppen, vi skal lytte til, kalder sig selv for The Sex Tones, og nummeret, det hedder Beck & Call.

Girls in Airports på Theis. Ej, nummeret vi nu skal lytte til, det er altså bare indbegrebet af sådan en sommerfredag, som vi har i dag. Sådan en fredag, hvor man bare kan læne sig tilbage i solen stråler. Her får du Juan Gilberto og Stan Getz på Vivo Sohando.

The Sophisticated Ladies på frokostpause. Sommer og solskin er ved at være slut for i dag, men det er sommeren og solskinnet på ingen måde. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend og en fortsat god fredag. Jeg er tilbage igen på mandag, lige her på P8 fra kl. 10 med endnu mere jazz og soul til din formiddag. Op til radioavisen får du Ray Charles med Hit the Road Jack. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, end der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er lige glad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det, EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både

0: til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper jo ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare, og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger, og hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
2: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalingsalgoritmer, som virkelig kan opfange vores interesse, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet 20-knægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det, det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak, Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
3: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
3: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
4: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
5: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
4: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparet Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rungsted.
6: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
4: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.

0: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael Meyer Morsi heller ikke i tvivl.
2: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
1: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
2: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
3: Og det er, som vi lige hørte i indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Thorsten Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
3: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk hedder hun, og at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
5: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjem med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
3: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
6: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets fire vægge.
3: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive blevet frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne, Tishat Matting, foran en af de plagede boligblokke.
7: Ja, altså her er det jetzt abgesperret, der ser man også alle de næste, ja.
3: Ja, her er der afspærret, og man ser alle larverederne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schrøder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
8: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
3: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
8: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
3: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
8: Altså i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
3: Victor Schrøder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvander har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd, og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
9: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
10: I was walking into the water with my son, and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
11: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
3: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
12: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herud af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag, den invasive art amerikansk ribbergobbel, er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
10: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbergobbel hvert år. Ja. Og i år, det er ikke det, er det samme her.
12: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
10: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykning. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
12: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
10: Hvordan det føles? Ja. Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev jeg brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vand, så får man den her brændende fornemmelse.
12: Ja, tak og held og lykke med det.
3: Og i dag er vejret med Louise Gade.
13: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havbus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havgus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ude langs kyster med pålandsvind eller kyster, hvor der er havgus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af sig. Den er svag til jævn. Det kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
3: Peter Faurholt Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
14: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Schweigaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, som man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
1: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
1: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd. Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
2: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vil ikke så let blive hængende.
2: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
1: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens EU-processionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere og flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
3: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
1: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
3: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
1: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
0: P8.

0: Festival stråler som aldrig før, og vi er her på P8 klar til at bringe dig et lille destillat af noget af det, man kan opleve på den her festival. Og jeg har fået en ny vært i dag.
1: Ja! Yeah.
0: Karen Mokuba.
1: Det er det nemlig.
0: Det var da dejligt, du kunne komme.
1: Jeg er så glad for at blive spurgt, om jeg havde lyst til at være vært i dag, og især så med dig, Jensi. Sidste gang, der sad vi, det var i 2023.
0: Ja, det var lidt et flop, det faktisk. Det må lidt, vi godt sige nu.
1: Ja, det må ja. Vi godt sige nu. Det tør vi godt sige nu.
0: Vi havde valgt et lidt forkert sted at lave radio sammen, og det var en lidt hård tur dengang. Men nu er vi her med et publikum og sol på pladsen, og det hele
1: og folk
0: spiller.
1: Er smilende, kan jeg se. De er allerede, altså, der sidder allerede en gæst her i campingvognen. Ej, hvor er det hyggeligt, altså. Det er meget hyggeligt, men det her, det er altså en udsendelse, hvor vi byder både på gæster i studiet, stemning fra en summende jazzby, koncerttips, masser af rigtig god musik.
0: Selvfølgelig.
1: Og så sender vi direkte de næste 2 timer her fra Enghave Plads fra vores lille campingvogn, som går under navnet Trille.
0: Og man er mere end velkommen til at komme forbi, hvis man skulle være i nærheden. Hey, publikummer, kan I ikke lige hjælpe med at få den her udsendelse altså helt op at stå, helt fra start? Så hvis nu siger 1, 2, 3, så siger I velkommen til Jazzfestival. Okay, er I klar? 1, 2, 3.
2: Velkommen til Jazzfestival.
0: Ja, okay. Okay, tak for den.

0: Det her, det var Ibrahim Electric, som lagde en god stemning i radioen over i København på Enghave Plads. Shantime hedder nummeret her. Ibrahim Electric spiller lidt senere
1: yes.
0: på dagens program her under Jazzfestivalen i København.
1: Nemlig, at vi er direkte her fra Enghave Plads, Copenhagen Jazzfestival, og Ibrahim Electric er altid god, ikke?
0: Hvad siger du?
1: Altså, vi rockede, altså, han er altid god.
0: Vi maxede ud her, ja, ja. Præcis. Hvad hedder det? Vi får gæster i studiet lige om lidt, Karen,
1: ja.
0: Og det er en person, som altså har været med i jazzens i Danmark 100 år i historie, cirka halvdelen af tiden, faktisk. Ja. Så der må være nogle historier, vi kan grave ud, når Thorsten Høgh, han kigger forbi. Han sidder her og tripper ved siden af.
1: Han sidder faktisk allerede ved siden af,
0: ja. Og Karen, så har vi jo også, vi skal lige huske, og han blander sig allerede, vi har et lille koncertvælgerhjul
1: ja.
0: Også. Kan du ikke lige beskrive det for vores publikummer her?
1: Jo, det er sådan en hjul, med, hvor vi har skrevet forskellige koncerter på både i dag, det kun i dag, tænker
0: jeg. Det er kun i dag.
1: Ej,
0: men der er et par for weekenden.
1: Der er et par for weekenden, ja. Og så kan man gå hen til hjulet og lige rulle det, eller hvad det hedder.
0: Lige dreje.
1: Lige dreje.
0: Yes.
1: Og så kan det godt være, det ender på for eksempel... Mama Babganoush.
0: Mamas Babganoush, ja.
1: Yes,
0: ja.
1: Godt du allerede ved, hvordan man udtaler tingene, fordi det kan jeg aldrig huske. Men jeg vil i hvert fald opfordre, hvis du kommer forbi Enghave Plads, så kom lige forbi det her jul, og så kan det godt være, at det inspirerer dig til at tage ud og se noget nyt musik, du ikke havde regnet med.
0: Altså, det er jo fordi, at Jazzfestivalens program er så mangfoldigt og stort, og det kan næsten virke uoverskueligt, når man står og kigger på listen af 100 koncerter per dag. Og så er det nogle gange bare bedre at lade tilfældighederne råde. Og vi har hjulpet lidt på vej med vores lille lykkehjul hernede. Og der er også mulighed, hvis man lander på der, hvor der står mulepose, så får man sådan en heroppefra. Så det er altså en opfordring til jer, der sidder derude.
1: Og det er en god mulepose, kan jeg godt lunde for. Og også jer, der sidder lige der. Jeg kan se, der er en, der smiler. Hvis du får lyst, så kommer du bare op og drejer på hjulet.
0: Karen Mukupa.
1: Yes.
0: Skal vi køre noget musik?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Her er det med en af de store navne her til Jazzfestivalen. Hun hedder Fatoumata.
1: Åh, oh, god.

0: Fatu Diawara, straight out of Mali.
1: Ja.
0: Kommer og spiller på koncerthuset i aften. Jeg så hende sidst, hun var magisk, altså. Så hvis man ikke har fået billet, så synes jeg 100%, man skal tage ind og høre hende. En kæmpe stjerne i min bog. Nummeret, vi lyttede til med hende, hedder Sowa. Mm. Sowa, tror jeg, man siger. Og nu har vi altså måske Enghave Plads' bedst klædte person lige ved siden af os. Også vores gæst. Yeah. Vores første gæst i dag.
1: Vi har nemlig fået besøg af DJ Karsten Søhest Bøs, eller Dame T.S. Hawk, eller bare Thorsten Høgh. Velkommen til dig.
2: Tak.
1: Thorsten, har du
2: I
1: en god
2: neighborhood.
1: Har du en kofestival?
2: Ja. Strålende. Men det begyndte jo allerede i Aarhus.
1: Okay.
2: Fordi jeg var med i det der 50 stemmer i Aarhus, som digter og librettist, som det hedder. Og så tog jeg til København, tilbage igen til mit hud. Jeg bor jo oppe på Vesterbrogade.
1: Du kan næsten se herned.
2: Ja, faktisk. Jeg flanerede herned. Men man skal gå i god tid, fordi i det her hud, der jeg, har jeg boet i 40 år, ikke?
1: Ja.
2: Så man skal lige passe på, at man er til tiden.
1: Ja, det er klart.
0: Og du har forsinket. I god tid.
2: Ja, det er nemlig. Og det er med forberedelse, hvordan jeg slipper herned.
1: Thorsten, jeg siger lige et par ord
2: jamen, så...
1: dig, bare sådan, så alle er med på bølgelængde. Thorsten Høgh, eller T.S. Høgh, som de fleste kender ham, er en af de mest særegne stemmer i dansk jazz. I mere end 4 årtier har han bevæget sig i krydsfeltet mellem improvisation, poesi, performance og avantgarde musik.
2: Komposition.
1: Og komposition også, ja. Han er saxofonist, komponist, forfatter og orkesterleder, men måske først og fremmest en kunstner, der altid har insisteret på at gå sin egen vej. Med et ben i jazzhistorien og det andet ben i at eksperimentere, så er T.S. Høgh en central skikkelse på den danske undergrundsscene. En levende fortæller om jazzens fortid, nutid og fremtid. T.S. Høgh,
2: tak.
1: Du optræder senere på Karens Minde Kulturhus under navnet Karsten Søhest Bøs.
2: Bøs.
1: Hvem er han?
2: Det er joken med mit navn.
1: Ja.
2: Som det er derfor jeg hedder T.S. Høgh, ikke? Ligstaget for langt Thorsten Sehested Høgh.
1: Ja.
2: Og alt bliver stadig galt. Så det er bedre at hedde T.S. Høgh.
1: Ja.
2: Stadig galt. Så deraf kommer så at folk Kasper Tranberg, han kalder mig altid Karsten. Og så råber han: "Hey Karsten." Og så ved jeg at det er mig. Men alle folk bliver forvirret og tænker: "Det hedder da ikke. Det hedder da ikke, det hedder ikke Thorsten." Hvorfor råber han Karsten, og han reagerer? Så deraf Karsken Søhest Sehested Bøs Høgh.
1: Modtaget. Du har også selv brugt et begreb, som jeg synes er lidt interessant om dig selv, at du er en entertainer. Hvad betyder det?
2: Jeg omvendt er en entertainer.
1: Ja.
2: En entertainer er en, der behager. Det er sådan en, som vi alle kan lide. Og det er ikke mit job på den måde. Så jeg er out og tæner.
1: Hvorfor er det ikke dit job at behage?
2: Det gør jeg, men så skal man ligesom være frisk på at få opleve noget andet. Det, der ikke er som alt andet, noget andet end det, der er. Det er ligesom mit motto, ikke? Mm. Så der er så mange, der træder middle of the road, eller man siger mainstream og sådan noget, ikke? Jeg siger, at man skal løfte mainstream-modden og se ind under modden, hvor det kribler.
1: Hvad finder man derinde?
2: Så finder man alt det, der vil frem. Altså det der, hvor man stadig måske kan forestille sig, at der er noget, der hedder, der er en fremtid til. Men det er der ikke. Det eneste, vi sørger for med fremtiden, det er at passe på, at der er en. Før i tiden, så havde man en fremtid, man så frem til. Og det, nu er man bare angst. Og så gælder det om at opleve og levitere, abstrahere, centrifugale låget. Yeah, op med det.
0: Autotainer, det er du i hvert fald. Det kan jeg godt lide det ord.
2: Okay, tak.
1: Thorsten, du var også forbi os lige i går faktisk, fordi du var til en lille reception over i en lille forretning, der hedder Beat, her lige bag os. Og det er fordi, du har udgivet en bog sammen med Jazz Danmark i anledning af, at der er sådan en 100 års fejring af dansk jazz i år. Og det er en bog, som hedder Jazzinistisk Jubilæum. Hvad har du taget med i den bog?
2: Der har jeg taget en masse ting og sager. Altså, det kommer så af, at til efteråret, så kommer der en bog på 750 sider om smal musik.
1: Ja.
2: Sådan at man ved, at der kan man læse det, i stedet for at læse parenteser rundt omkring. Så er der et kæmpe firbindsværk, jeg har skrevet, som forhåbentlig rummer hele den smalle musiks historie. Så alt det, der hele tiden bliver en parentes, er nu i bogform. Men så sagde de, jamen altså, jeg havde skrevet 1200 sider, ikke?
1: Ja, ja.
2: Så 350 af dem, de blev så slagtet, kan man sige. Jeg har to bøger endnu med noget andet stads. Men så var der også noget om dansk jazz. Og så var det virkelig godt samarbejde. Så afleverede jeg en masse af det til Tobias og Martin ind på Jazz Danmark. Og så fandt vi sammen ud af at lave det, der hedder en lille pamflet med højt likstal.
1: Okay. En lille pamflet med højt likstal.
2: Ja, og den kom i går.
0: Tillykke med det.
2: Ja, tak.
1: Lad os holde fast i den.
2: Og til gratis.
0: Og gratis lige
2: fra. Så hvis nogen ser en gul bog ligge og flyde, der hedder Jazzinistisk Jubilæum, så må den tas, eller også tage den fra en. Cykelkurven.
1: Torsten, lad os lige holde fast i både den bog, du er ved at skrive, den store, den vender vi tilbage til, men vi har så lige et lille flag for jazzen i Danmark nu,
2: ja,
1: og spiller det nummer, som du har lavet, som hedder Dan og Mambo.
2: Tak.

0: Fra album Can I share this with you? Med Dan T.S. Hawk, nummer hedder Dannebo. Og jeg vil bare lige sige, altså hvis man får lyst til at danse ud på pladsen, når man hører musikken, skal man endelig bare gøre det. Jeg får i hvert fald enormt meget lyst til det, når jeg hører det her. Man gynger lidt, men det er fedt.
1: Tak.
2: Vi har besøg her i vores lille campingvogn af Dan T.S. Hawk, eller T.S. Hø, eller Thorsten C. Sted Hø. Vi kan godt følge med på
0: Carsten
2: det.
0: Carsten Søhest Bøs.
2: Prøv at høre, jeg er ret vild med den her plade her. Det er jo en af dine arbejdsmetoder, Thorsten. Det er det der med, at du har sat små tape-stykker på gamle vinylplader.
3: Gaffa.
2: Gaffa-tape. Er det bedre?
3: Det er solidt.
2: Okay.
3: Og så har man nogle gamle transportable gramofoner, fordi at der skal være en meget stærk pick-up. Man smadrer både pladen og pick-up'en.
0: Ja, fordi jeg tænker, at pladen er ødelagt.
3: Ja.
0: Og gaffatapen
3: på. Det er dårlige plader.
0: Okay.
2: Så du sætter små stykker gaffatape?
3: 5-kroners plader, 2-kroners plader, eller folk, jeg bare får i stabler.
2: Okay.
3: Og så måske ridser i dem med, eller sætter gaffer på. Og så har jeg mange gramofoner. Med de her tilfælde, der er jeg jo så indspillet derhjemme. Og så komponeret noget musik ovenpå, og så alle mine venner ovenpå igen.
0: Mm.
2: Det lyder som et hyggeligt projekt.
3: Ja, meget.
2: Ja.
3: Og så mixe for 1 million.
2: Okay. Wow. Thorsten, vi taler lidt om, der er sådan en fejring, der kører i år med 100 år med dansk jazz. Du har været med i 50 år, sådan ungefær. Ja. Halvvejs, eller halvdelen af tiden har du været.
3: Ja.
2: Altid lidt på kanten, altid fra eksperimenternes vinkel, og altid nysgerrig og opmærksom på strømninger og nye musikere. Hvad var det for et miljø, du trådte ind i, dengang du startede tilbage i 70'erne, har det været?
3: Det var jo simpelthen gudsjammerligt kedelig forstad.
2: Okay.
3: Altså, virkelig. Og det takker jeg min forstad for at være. Fordi den fik jo gang i os, nogen af os, ikke? Det der med, at det her kan ikke nytte noget. Det er for kedeligt. Men så var Tikar jo i kommunen. Og så spurgte jeg ham en dag på amerikansk. Can you teach me to play the saxophone? Du behøver simpelthen ikke at tale engelsk til mig. Jeg vidste ikke, at han var...
2: Han var fra Aarhus.
3: Ja, han var fra
2: John Chikai, ja.
3: Så gav han mig en saxofon, som jeg stadigvæk spiller på. Og så lærte han mig at spille, og komponere, og læse, og være mig selv. Spil dig selv. Og hvis jeg ikke spillede mig selv, så fik jeg altså virkelig ballade.
2: Okay.
3: Så blev jeg opdraget sammen med Peter Ole, P.O. Jørgens. Så vi har også været sammen i 50 år. Men så kom jeg jo ind til København, så skete der det clash, at jeg kom til at bo på Punkenborg, hvilket jeg ikke vidste noget om.
2: Hvad er det?
3: Det var en masse klubværelser inde på Store Kongensgade. Jeg havde bare fået et klubværelse, men så min nabo var Sots.
2: Altså forløberen for Sort Sol?
3: Ja. Sots, så var jeg med i Sots. Bum.
2: Ja.
3: Hvad laver du? Du er for mærkelig. Du skal med i vores bane. Vi skal op og smadre kliché.
0: Så du startede i virkeligheden med punk, eller...
3: Nej, så var jeg free jazzer der, ikke?
0: Okay.
3: Men så kom jeg med det samme med, fordi at de havde altid sådan noget ting med, at det galt om at, ligesom at være på forkant med ting, folk ikke vidste. Så hvem var jeg nu? Så vi spillede X-nummer. Jeg havde lært, hvordan man improviserer, man husker, hvad man spiller, ikke?
2: Ja.
3: Så det var sådan nogle X-nummer, vi spillede. Og så blev det efterhånden til mere og mere. Så lavede jeg zoner med dem og rejste med dem. Og så har de jo både Peter og Sort Sol har jo indspillet mit nummer, Boy Girl.
2: Aha.
3: Med Lydia Lunch og Savages og Strokes og har lavet mit nummer. Det er den eneste fornemmelse, jeg har haft af et hit. Ellers har jeg efterladt ideen om hits i min moders kage.
2: Okay. Thorsten, hvad synes du er blevet bedre i forhold til det miljø, du startede i, og hvad savner du måske i dagens miljø? Det var to spørgsmål i et.
3: Nej, det var et stort emne, men jeg kan sige det meget kort, at før årtusindskiftet, så var vi uglesete, både punken og free jazzen. Så sagde de i Montmartre, vi kan meget godt lide dig, men du kan kun få et job om året. Ligesom, fuck you, altså. Så den indstilling blev vi nødt til at have for at klare os, fordi der var ingen, der ville røre ved os. Men så til gengæld så havde vi et miljø, som var super stærkt. Og så kan man sige, at så var vi også meget interesseret i at være hybride, før at man vidste, hvad det betød nu. Altså, og paradigmeskiftende. Det var også noget, man skulle slå op, hvad det kunne være, ikke? Så nu om dage, så er der jo, så hvis vi var en promille, er vi nu procentdele af det store miljø, ikke? Og nu er der, altså før i tiden, så kunne vi ikke lave et big band, for eksempel. Der var ikke nok. Nu kan jeg lave 5-6 stykker.
2: Af folk, der spiller impro free.
3: Fordi at de er født hybride. Så derfor er de med, hvad jeg tænker på. Så det er ikke noget problem. Altså man kan sige, at pengene og pengene er de samme. Rærlige. Altså, vi var Future Sound of Danish Jazz forleden dag inde i Byhaven, og vi skulle dele en tariff, ikke?
2: Okay.
3: Jeg mener, hvad fanden er det?
2: Det kan man skrive en stor bog.
3: Ja, det kan man. Ja, men
0: det er den bog, synes jeg, du skal skrive, det faktisk.
3: Det er bare, at folk, der er kæmpe miljø. Og jeg er virkelig glad. Det har bare taget utrolig lang tid. Jeg troede, det ville ske omkring millennium. Men det tog lige sådan...
2: Thorsten, er du med på at tage tidsmaskinen tilbage til dengang, du startede? Jeg har fundet det allerældste, vi har med dig på rollelisten i vores diskotek. Prøv lige med i gang.
3: Ja.

0: Yes, John G. Kai's festival band. Nummeret hedder God in Africa.
1: Simpelthen.
0: Ej, men det er... Jeg kan næsten ikke forestille mig, at den session har været. Kan du huske det?
1: Ja. Men det var fordi, vi er opdraget. Det var det, jeg talte om før. Vi blev opdraget til at indgå i... altså, det var et ungdomsband, så T. Kai, han ville ikke spille med professionelle. Han ville spille med uspolerede unge mennesker. Og det er uspolerede unge mennesker.
0: Hvor gammel var du her?
1: Der var jeg 18.
0: Yes.
1: Jeg tror, det er 74 eller 75.
2: 76.
1: 76.
2: Okay, 50 år
1: 19,
2: det her, ja.
1: 19 var jeg.
2: Ja.
1: Okay.
2: Så du var med i John T. Kai's festivalbane,
1: ja,
2: som det hedder.
1: Det var her, fordi, ikke? Jeg skulle skynde mig at øve.
2: Okay, ja.
1: Jeg gik til undervisning hos ham i 2 år. Men så ville jeg skynde mig at øve, så jeg kunne komme med i det band. Og det kom jeg så. Så der er ikke noget, der hedder ikke at have ambitioner.
2: Torsten, inden vi slipper dig, så vender vi lige tilbage til den her koloss.
1: Jeg har det altså meget fint.
2: Jamen, det er også mere, fordi vi har andre ting. Men du må godt blive hængende, altså bare roligt. Du arbejder på en koloss af et værk. En bog i 4 bind om den eksperimenterende scene i Danmark.
1: Verden.
2: Ikke i verden, vel?
1: Jo.
2: I verden? Okay, så kan jeg godt forstå, at du har skrevet 1200 sider.
1: Ja.
2: En bred bog om smal musik, som du sagde før også. Ja. Hvad er det særlige for dig ved den her undergrund og den eksperimenterende musik? Hvorfor fortjener den en smal, eller en bred bog?
1: Fordi, at den er, altså, hvis der ikke er nogen, der gør det, så er den historieløs. Mm. Folk springer det hele tiden over, og det er sjovt, fordi det er jo der, hvor alt nyheden er. Altså, det er, altså man tager alt fra undergrunden for at skabe noget nyt. Og der er ingen, der fatter det endnu, og ligesom plejer den. Det skal også være, at den måske bliver formalig. Altså, vi er jo vant til at være op imod. Men det er en energi, en kraft, og så er det det eneste sted, jeg synes, der er interessant at være.
2: Jeg læste på et tidspunkt, Torsten, jeg tror, det var på din Facebook-side, du skrev, at du arbejdede på den her, og så var der et billede af en computer, der var i gang med at skrive om den smalle musik. Og så skrev du, at den her bog, du arbejdede på, var en bog om vores musik, skrev du. Måske var det adresseret til dine medkompaner på improscenen i Danmark. Det lyder som om, der er et fællesskab i at stå lidt på kanten også.
1: Ja.
2: Hvad er det for en forståelse eller et sammenhold, I har blandt jer, som opererer med den smalle musik?
1: Det er, at vi har et stort ansvar, og det deler vi sammen.
2: Okay.
1: Så i går, der var jeg på jagt efter Andreas Røsom og Torben Snikkestad fra Norge. Så mødte jeg dem, så hang vi. Så det, eller Axel Dørner, eller Tobias Delius. Og så var Lotte med. Lotte Anker, ikke? Altså, det er en fed familie.
2: Hang I bare, eller spillede I sammen?
1: Nej, bare hænge.
2: Okay.
1: Hængeløs.
2: Det er også en del af det.
1: Ja. Meget.
2: Er der stadig... Synes du stadig, der er plads til originalerne i dansk jazz i dag?
1: Nej, jamen, altså, det er jo ikke... det er jo et mærkeligt spørgsmål. Fordi vi er der jo.
2: Jeg kan godt lide mærkeligt spørgsmål.
1: Nå, okay. Vi er der jo. Altså, så der er nogen, der skulle forhindre os. Men det er der ikke. Der er ikke nogen, der forhindrer os. Der er bare nogen, der gør det vanskeligt for os.
2: Okay.
1: Men det er en betingelse. Altså, det er en betingelse. Hvis man vier sit liv til kunsten, så er det en betingelse. Og så må man tage det, som det er. Altså, jeg lever jo fint nok.
2: Ja.
1: Men jeg har ikke noget kolonihavehus af mit hit.
2: Torsten, lad os nu forestille os, at alting flaskede sig, og det bare blev nemt for jer alle sammen at lave det musik her, og alle kom til alle koncerterne altid. Hvad ville der så ske, tror du? Ligger der ikke en energi i den der kamp også?
1: Jo. Altså, det er fordi, at der er jo ikke tid til at være malig, som man er. Altså, så det giver sig selv. Og det er en livsbetingelse. Op, ja, øv ned, fandtag med dem.
0: Der er stadig masser af punk i dig, kære.
2: Mine damer og herrer, T.S. Høgh, giv ham en lille hånd. Og Torsten, jeg har...
3: Vesterbro!
2: Torsten, jeg har fundet et nummer, som hedder At bevæge os nede fra undergrunden, også med dig.

0: stemme der, altså. Lidt som fløjt. Hanna Linnea Jacobsen med et nummer fra en stor sangbog. She's Leaving Home. Hun spiller senere i dag på Ingolfs Kaffebar.
1: Mm. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja.
1: Dejlig, Johanna Linnea Jacobsen.
0: Ja.
1: Og det passer godt til pladsen her. Vi fik også altså lige sådan et sus fra undergrunden med T.S. Høgh lige før. Der var det kontrasternes holdplads i forhold til Johannas musik og det Thorsten han går og laver. Så der blev altså blæst ret godt igennem her på Ingehav Plads.
0: Ja, det må man sige.
1: Folk blev hængende, heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Vil du være Karen Mukuba?
0: Ja.
1: Du har jo ikke prøvet det her før. Nu har jeg haft Naja Buric som min medvært resten af ugen her. Mm-hmm. Men i dag var det altså dig, der lige måtte steppe op og være med i stedet for hende. Og vi har lejet en lille leg hele ugen, Naja og mig.
0: Du har forberedt mig lidt.
1: Ja, men det er fordi, at vi vil jo gerne prøve at vise jazzfestivalens mangfoldighed og bredde og guide til nogle af de her mange koncerter, man kan vælge at gå til, og det kan jo svimle for øjnene, når man kigger i programmet. Og nogle gange så er det bedre lige at høre lidt snas af noget musik, så man kan få en fornemmelse af, er det her noget for mig? Kan jeg godt lide den her lyd? Har jeg lyst til at gå til den her koncert? Mm. Så jeg har 5 musikklip med til dig nu, og så spiller de første 2, og du skal vælge, du skal låse dig fast på en af dem, du
0: kan gå til.
1: Og så udfordrer vi dem med de sidste 3 klip.
0: Okay.
1: Er du med på den?
0: Jeg prøver.
1: Okay, skal du til den her koncert, Karen?
2: Jo, ikke det på mig, det ved jeg i alle fald ikke på mig. For det har han ikke gjort.
1: Det er sangerinde Iris Bergkrantz, som synger her.
0: Kender han faktisk ikke, men det lyder lækkert.
1: Altså, er det noget for... Kan det godt fungere for dig?
0: Det kunne godt fungere på sådan en fredag. Bare lige til at varme op med det. Kommer ind på, hvad tid hun spiller.
1: Ja, det kan jeg ikke huske lige nu.
0: Nej.
1: Men det er i dag på et tidspunkt. Det kunne også være, det skulle være det her.
0: Lad os lige høre, lad mig lige høre det næste. Ja, der er lidt broken beat over det der. Jeg tror,
1: er det mere dig?
0: Ja,
1: eller?
0: Jeg tror allerede nu, jeg kan sige, det er mere mig, det der. Det er lidt mere mig. Victoria Søndergaard, kan jeg se der.
1: Det er Victoria Søndergaard på vibrafon her. Et nummer her med Baryl, som hun er et orkester, hun har. Hun spiller nemlig også i dag. Gæster også faktisk også lidt senere.
0: Bare det, hun spiller på vibrafon allerede der.
1: Okay.
0: Så siger jeg ja tak.
1: Det kører du med. Godt, så vi smider Iris Bergkrantz ud. Så prøv at høre her. Det kunne jo også være, at du skulle til det her.
0: Mhm. Okay, dilemma, dilemma, dilemma, dilemma. Helt vildt. Jamen altså, ej, jeg bliver nødt til at sige Kokoroko så.
1: Du vil gerne til Kokoroko?
0: Ja, det vil jeg så gerne.
1: Okay,
0: så, gerne.
1: Så smider vi Victoria Søndergaard ud.
0: Ej.
1: Hvad så? Ej. Det kunne også være, du skulle høre det her.
0: Okay, det lyder også virkelig godt.
1: Det er pianisten Rasmus Sørensen.
0: Jamen altså, han er så god.
1: Ja.
0: Det er også fedt.
1: Ja.
0: Ej, det er også fedt. Ej, lad være med at kigge på mig sådan der. Jeg har meget svært ved at bestemme mig lige nu.
1: Så nu står den mellem Kokoroko eller Rasmus Sørensen?
0: Rasmus Sørensen. Jeg tænker, Rasmus kan jeg måske se på det andet tidspunkt.
1: Okay.
0: Når han spiller forhåbentlig i København igen, og det gør han 100%. Jeg tror, vi holder os til Kokoroko.
1: Du holder fast i Kokoroko?
0: Yes.
1: Okay. Så har jeg en sidste udfordrer her til noget, man kan høre på festivalen i dag. Prøv at høre her en gang, Karen.
0: Hey!
1: Så nu står den mellem Kokoroko eller orkestret Born to Bingo, som spiller sådan noget Hammerdahl, halløj.
0: Ja, der er lidt bingo-musik over det, eller sådan noget.
3: Karen, tag bingo!
0: De råber til mig, Karen, tag bingo. Well, well, well. Ej, den er også god, NC. Jeg synes, det er nogle meget svære valg. Jeg tænker stadigvæk, fordi Kokoroko, de kommer ikke så tit til Danmark.
1: Du holder på Kokoroko?
0: Ja, det gør jeg sgu.
1: Okay. Jamen, så er det din anbefaling i dag. Karen Mukuba siger, at I skal høre Kokoroko.
0: Yes.
1: Og vi får dem også her i radioen med det nummer, der hedder Sweetie.

0: Ah, det er altså også det er et godt valg, Karen Bukula.
1: Ah, det synes jeg også. Det synes jeg virkelig også. Jeg glæder mig til at stå der og danse. Hvad skal du selv se?
0: Jamen, Coco Rocco kunne også være et godt bud. Det er jo dig, der anbefaler, så det kunne være, man skulle tage ud og lytte til dem, de spiller på Den Røde Plads, som et led i Roots and Jazz Festivalen. Ja, Coco Rocco, spændende navn fra England, og har fået rigtig meget vind i sejlene med deres musik her inden for de senere år. Jeg har set dem et par gange før, faktisk, fordi de har været i Danmark nogle gange, så jeg ved godt, hvad man går ind til.
1: Oh my god, jeg har aldrig set dem, så jeg glæder mig.
0: Karen, ser det ikke smukt ud her på pladsen lige nu?
1: Det er simpelthen så hyggeligt.
0: Prøv lige at lave vi skal lige have en lille beskrivelse af pladsen.
1: Altså, folk sidder i solen, de sidder og hygger. Man kan se, at de virkelig hygger. Folk smiler, mens musikken på. Der er også nogen, der kigger op. Ej! Folk har nogle fadbamser i hånden. Jamen, altså, det er virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg synes, hvis man ikke lige ved, hvad man skal lave lige nu, og man er i nærheden, så er Enghav Plads måske det hyggeligste, hyggeligste plads at være på lige nu.
0: Også den hyggeligste radiostation at være på lige nu.
1: Ikke? Ja da.
0: Så det er, man behøver jo ikke at komme, hvis man ikke kan komme helt til København.
1: Nej,
0: man kan også bare blive hængende her, fordi der er masser af festivalstemning i radioen. Det er jo den sidste sending, vi har fra Copenhagen Jazz Festival, så det er altså bare med at nyde det derude til alle jer, som sidder og lytter med derude. Og vi får altså en vild gæst i næste tid.
1: Ja, det gør vi faktisk. Ja. Jeg blev lidt starstruck, da du sagde for et par uger siden, vi får måske ham herind. Ja. Så jeg sagde, really? Okay, fedt mand. Også fordi jeg har spillet en del af hans musik, hvor han er med i noget, der hedder Jazz Is Dead. Nu har jeg måske ved folk allerede nu, hvem det er, jeg taler om.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nej, det er ikke sikkert. Men vi skal høre meget mere til, hvad han går rundt og laver, og hvad vi kan forvente af hans koncert senere.
0: Vi får besøg af musikeren og pladesamleren, og altså den bedst klædte mand på Enghave Plads i dag, tror jeg.
1: Yep.
0: Adrian Young fra USA. Men lige nu her, Karen, så skal vi til at pege i retning af en radioavis, og op til den, så spiller vi noget dansk musik fra Aarhus.
1: Mm.
0: Det er orkestret Clapper.
1: Yeah.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler. Så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tid og utid. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
0: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det var emner nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden, så i går der blev brand på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
0: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rødkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen. 8.

0: Otte sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Dine værter er Karen Mokuba og Niels Christian Sederberg.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig os, der sidder her ved roret den sidste time. Så velkommen tilbage til Copenhagen Jazz Festival 2026 her på P8. Hvis du først er tunet ind her for lidt siden, så der

0: nummer.
1: Hvad skal vi høre?
0: Et med masser af fredagsvibes. Det er et godt nummer at varme din eftermiddag op på. Her er det med den københavnske kvartet Hogo Fogo Spencers Dance of Death.
1: Death.
0: Velkommen til.

0: Yeah. Et groove, der svæver mellem afrobeat og elektroniske elementer. Og selvfølgelig jazz.
1: Yeah.
0: Spencer's Dance of Death med Hocus Pocus, som du kan opleve i morgen. Studenterhuset kl. 23.
1: De holder sådan en række late night concerts, hvor de har spændende gæster med og alt muligt. Og det her nummer, synes jeg, passer sindssygt godt til den energi, som er her på pladsen, hvor vi sender fra. Vi er gået ind den sidste time, Karen, af vores sending fra Copenhagen Jazz Festival fra Jazzbyen København. Hvad glæder du dig egentlig mest til i den her sidste del af vores sending?
0: Jamen, han sidder lige ved siden af mig, nemlig den gæst, vi skal snakke med om ikke så længe, om et par minutter. Jeg glæder mig helt vildt. Han hedder Adrian Young. Han er producer, komponist, multiinstrumentalist. En af de kunstnere, der virkelig har været med til at bygge bro mellem jazz, soul, hiphop og mange andre genrer. Og en af bagmændene bag projektet, som hedder Jazz Is Dead, skabt af blandt andet Adrian Young, Ali Shaheen Mohammed fra Tribe Called Quest, hvis man kender dem. Og så ideen bag det er,

at de samler nogle af jazzens store legender med nutidige musikere og indspiller helt nyt musik. Mm. Og et af de numre, skal vi høre her, det er nemlig Adrian Young med Alicia Hee Mohammed, hvor de har inviteret pianisten og fløjtenisten Brian Jackson med, og han er kendt for hans samarbejde med blandt andet Jill Scott Heron. Og det her nummer, vi bliver lidt i afro-temaet her, yes. Det er nemlig et afro-inspireret groove, hvor Brian Jacksons fløjte leder tankerne hen mod Mulatto Astake og den etiopiske jazz-tradition. Ethiopian Flower hedder sangen.

0: jazz, som nærmest er rykket ind i klubben. Mose Yofay Trio, som, ja, som spillede et nummer, som hedder Show Me How. Og hvis man er rigtig hurtig, så kan man nå at se dem på den røde plads her kl. 16. En trio fra Berlin.
1: Karen og Kuba.
0: Ja.
1: Vi har altså lige klemt en gæst mere ind. Hun sidder ved siden af dig.
0: Nej, jeg synes, det er så godt.
1: Det er den danske vibrafonist Victoria Søndergaard, som er kommet forbi. På bagkant af et utroligt travlt program i den senere tid. Jeg ved, du har spillet koncerter under festivalen i Aarhus, og så har du også spillet her til Copenhagen Jazz Festival. Hvordan er dagsformen i dag, Victoria? 22 Jamen, koncerter på hvad? 10 dage? 14 dage?
2: Ej, ja, hvordan pokker? Altså, det er alligevel 22 dage. Det er fordi, den eneste måde, jeg kan holde styr på, det er, at jeg har lejet min gummobil.
0: Mm.
2: Eller ikke min, men én gummobil i 22 dage. Og nu ved jeg, at i dag er det den sidste lejedag. Altså, jeg skal aflevere bilen i morgen. Og jeg har ligesom haft koncerter alle de 22 dage. Så jeg tror også, der var også noget lidt inden Aarhus Jazz Festival, hvor jeg spillede nogle steder. Heartland og sådan noget.
0: Skal du så fejre det senere? At der er noget den sidste koncert?
2: Ja, det kunne godt være, at jeg skulle fejre det på en eller anden måde. Jeg tror, jeg skal ud og høre. Jeg skal fejre det med, at jeg skal ud og høre en koncert. Fordi jeg har været utrolig lidt ude og høre selv. Fordi jeg selv har spillet, så har jeg været for træt eller for... Ja, man skal også lige have ro en gang imellem i hovedet. Så i aften skal jeg ud og høre noget.
1: Victoria, hvad er det bedste for dig som musiker ved at altså lægge køllerne og sige, nu skal jeg ikke selv spille, men jeg skal ud og høre nogle andre spille noget musik?
2: Hvad er det bedste ved det?
1: Hvad er det bedste ved det for dig?
2: Jamen altså, det i sig selv er jo ret fedt, vil jeg sige. Men jamen, det er jo bare, jeg elsker at komme ud og høre koncerter, og bliver jo tit inspireret, og nogle gange bliver man ikke inspireret, men så har man alligevel hørt noget, som måske åbnede et eller andet, eller jeg synes... Det er bare fedt at gå ud og høre noget, og noget, man måske ikke kender, eller mange af mine venner er jo også musikere, så jeg elsker at høre, hvad de laver. Ja.
1: Du spiller en koncert faktisk om et lille øjeblik, den sidste, som sagt, i en række af længere koncerter her, med en trio. Hvad er det for en trio, der spiller?
2: Jamen, det er Elvira Skovsang på sang. Det er et utroligt passende navn til en sanger. Og så Frederik Blæsilhus på klaver og også vokal. Og mig selv på vibrafon og vokal, sådan, så jeg har prøvet at få inkorporeret lidt kor til os alle. Det synes jeg er meget spændende at arbejde med.
1: Ja.
2: Ja.
1: Altså, vi kender dig jo primært fra Orkestret Baryl, men jeg ved, du har i gang i så mange forskellige projekter for tiden, og udgav også, var det sidste år, der kom en plade med en kunstner, du mødte i Oslo, blandt andet. Og det virker som om, at du har gang i kreativiteten, den kreative butik er blevet åbnet for Victoria Søndergaard. Hvad er det bedste ved at prøve at gå nye veje med musik for dig?
2: Jamen det er jo egentlig, at det er et uudtømmeligt hav, eller hvad man siger. Så det er jo, det fortsætter bare med idéer og ja, inspiration. Altså man bliver jo aldrig færdig med det. Og det er jo, synes jeg i hvert fald, er det mest fantastiske. Det er, ja, det er så skønt.
0: Så du er faktisk måske allerede i gang med det næste album, eller
2: Der er jo, jeg har lige indspillet et album her i starten af juni, som er et hyldestalbum til Marilyn Mazur, som desværre gik bort her i december. Så det har jeg lige lavet, så nu skal det mixes og mastereres og arbejdes på hele det næste halve år, så kommer det forhåbentlig ud i 27 på et tidspunkt. Ja.
1: Jeg har lige fundet et stykke musik med noget af det sådan nyere materiale, du har udgivet. Det er et nummer her, som hedder Her Absence.

0: Victor Søndergaard featuring Frederik her på nummeret Her Absence.
1: Frederik Wust, som synger her, og Elvira Skovsang også, som synger det her smukke, smukke nummer, som hedder Her Absence. Det skrev Frederik. Kommer I til at spille det i aften?
2: Ja, det gør vi.
1: Okay. Nemlig. Det virker som om, at du... altså, jeg kender dig jo også igen primært som instrumentalist, men det virker som om, at det her med at få et tekstunivers ind i din musik og arbejde med sangstemmer også, er en ting for dig.
2: Totalt.
1: Hvad er det, sangstemmer kan, og tekstuniverser, som alt det instrumentale ikke kan?
2: Jamen, jeg synes, det er så en universel del af det at lave musik og at bruge sin stemme. Og nu spiller jeg jo et instrument, hvor jeg faktisk kan bruge min stemme, mens jeg spiller. Så det synes jeg var sjovt at lege med det. Så det har været, jeg er virkelig glad for at have ligesom arbejdet med det og prøve at få det mere og mere ind i min musik. Jeg synes, det er virkelig spændende.
0: Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå. Og jeg troede faktisk, det var dig, der sang. Det er lidt pinligt. Det var lidt pinligt.
2: Og nu. Så godt synger jeg desværre slet ikke. Det er totalt Elvira Skovsang, der skal have credit for det.
0: Altså, jeg ved, at du sikkert har fået det her spørgsmål en milliard gange, men hvor har du fået inspiration til at spille vibrofon? Fordi der er ikke mange kvinder, der gør det. Og ikke fordi vi skal sætte labels på noget, men...
2: Nej, der er ikke fået... mange generelt, der gør det.
0: Nej, det er præcis generelt.
2: Jamen, det var, fordi jeg var til en koncert i 4. og 5. klasse på en musikskole, hvor der var nogle børn, der stod og spillede marimba. Og så så jeg en marimba, og mit lille mystiske barnehjerte, blev simpelthen forelsket den der marimba. Jeg synes, det var så flot, fordi det var så stort et instrument. Og så den her varme trælyd, sådan et jungleagtigt lyd. Jeg synes, det var vidunderligt. Så gik jeg hjem og sagde til mor og far, at jeg ville hellere gå til marimba, end jeg spillede klaver på det tidspunkt, end jeg ville spille klaver. Og de var bare sådan, ja, det må du gerne. De anede ikke rigtigt, hvad det var. Og min far, han gik straks i den bedste musikforretning, og var sådan, jeg vil gerne købe en marimba til min datter.
0: Og indtil han opdagede, det var
2: indtil han opdagede, den kostede 80.000 eller et andet.
0: Wow.
2: Så sagde han, okay, måske ikke lige det alligevel. Så legede vi en eller anden lille xylofon af en musikskole. Men så på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at jeg lige pludselig ville bruge resten af mit liv på at spille på sådan et instrument. Men det tog ligesom fart, og så ud af marimbaen kom vibrafonen også, og nu er det jo den, jeg spiller.
0: Yes, og det gør du rigtig godt. Det er et svært nummer, sådan, eller tænker jeg et instrument, hvis man skal ud og jamme, altså under jazzfestivalen.
2: Oh, det
0: så det er ikke et, man lige har med på ryggen, eller hvordan?
1: Den der go-mobil kommer en handy, ikke?
2: Det er fedt med en go-mobil. Det kan klart anbefales, hvis man spiller vibrafonen.
0: Fedt.
1: Victoria Søndergaard, det var skønt at have besøg af dig. Vi bliver ramt af en radioavis lige om et øjeblik, så vi skal faktisk også til at pakke med sendeudstyret ned, og det er jo vores sidste sender i dag, Carmo Kuba. Ja. Det har jo været skønt at have dig med på holdet. Og Victoria Søndergaard, mine damer og herrer, giv lige Victoria en hånd, og så tager over og hører hende spille lige om lidt.
2: Tak skal I have.
1: Det har været en kæmpe stor fornøjelse at præsentere lidt jazzfestival for alle jer, som har lyttet med ude ved radiomodtagerne, og selvfølgelig også alle jer, som sidder her på Enghave Plads. Skulle vi ikke lige få jer til at sige, at vi ses næste år, eller vi høres ved næste år?
0: Det synes jeg. Ja. Vi skal prøve sådan...
1: Hvis jeg sætter til tre.
0: Vi ses næste år.
1: 1, 2, 3, nu!
0: Sådan, der var et rigtig godt bord herover på vores højre side.
1: Men der er jo masser af koncerter hele weekenden ud af Copenhagen Jazz Festival er i fuld sving. Vi hører et nummer, Victoria, fra din nye plade, som vi også hørte nummer lige fra den nye plade, som hedder Music of Secrets. Og nu skal vi høre et nummer, som hedder It's So Nice. Jeg synes, det var flot at slutte med.
0: Tak fordi du kom.
3: It's so nice to

0: Det sydlige Spanien er lige nu hærget af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
1: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
0: Og Spaniens premierminister Pedro Sánchez har kaldt indsatsen for at bekæmpe de her brande den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbar over for skovbrande, og flere steder i Spanien og også i Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og her hjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klente, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
2: Retten nåede frem til den afgørelse blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
0: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
2: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
0: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme 400 danske virksomheder, nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
3: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Bedar, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
2: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
1: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet. Og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
2: Folk er jo frustreret, og mange er savnet stadigvæk inden fra Bedar, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
1: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrænde. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsuger og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
3: Es gibt für uns keinen Weg vorbei an Bäumen ohne.
1: For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
4: Jamen, det skal lige siges til en indledning. Og ja, Tyskland har kæmpet med den her larve i lang tid, men i år er altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle lederkanter. Det er altså, og det har så gjort, at det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket. Og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind, og de har også opfordret til, at man kan tage en rulle tape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
1: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
4: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
1: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
5: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
5: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
1: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Videoer, der går i gang automatisk. Ingen er løs scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
2: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidsslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
2: Fordi vi stadig er under udvikling, at vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
1: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
5: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
5: Det er en god frage. Det kan jeg ikke virkelig beantworte,
1: fordi det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klante.
6: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
6: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Fortalte Karoline Klante. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræberkobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
7: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som har taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
8: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare at løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
7: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
9: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
7: Men det stopper dog ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
9: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
1: Lød det her for Johnny Aarup, og før ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske en dag derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
10: Hey, it's starting to get good in there.
11: Yes, it did.
10: 15.
11: Hvad

0: Det er soulsangeren Otis Redding, der er krediteret for at have skrevet Respect. Men faktisk er der ingen, der ved, hvor den oprindeligt kommer fra. Nogle nævner en guitarist, der hedder Bobby Smith, der efter sigende skrev noget af den i et studie i Georgia. Andre taler om en fyr ved navn Speedo Sims, som vist også havde noget med sangen at gøre. Men det er lidt af et mysterie. Sandheden er måske i virkeligheden, at det er et nummer, der opstod mellem hænderne på flere forskellige musikere. Og sikkert er det, at Otis Redding i midten af 60'erne bliver introduceret til Respect, der på det her tidspunkt altså formodentlig lyder helt anderledes, og vist nok også er en langsom ballade. Otis hører i hvert fald et potentiale, og han skriver om i teksten, skruer tempoet op og laver også sit eget arrangement af nummeret. Og så går han i studiet med det og bliver dermed den første, der indspiller Respect i 1965 og gør det til et hit.
1: This is another one of mine. Something we like to do for everybody. Love crowd.
0: Når Otis synger Respect, handler det om en mands klage til en kvinde, han elsker. What you want, baby, you got it, synger han fra sin bedende knæ. Samtidig er den lyrisk set ret traditionel og handler om en pige, der er sweeter than honey, som gerne må give sin mand lidt respekt, når han kommer hjem fra arbejde.

0: Sangerinde Aretha Franklin hører nummeret og vil også indspille det, men hun har andre planer. Hun har ikke tænkt sig længselsfuldt at bønfalde nogen om noget som helst. Nej, hun nærmere befaler den feminine selvsikkerhed, hun træder ind i musikken med, er noget nyt. You bliver så skiftet ud med I. Det går fra at være en bønfaldelse til at være en befaling. Og i den detalje, der blot er en ud af flere, breder der sig et større tema, som ikke udelukkende handler om forholdet mellem en mand og en kvinde, men også forbinder de amerikanske borgerrettigheder med feministiske kampe anno 1967. Og det åbner op for en helt ny verden af følelsesmæssige muligheder i popmusikken.
1: The headlines at this hour.
2: As a symbol of society's exploitation of women as sex objects.
3: Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man?
4: More than 50,000 persons took part and thousands of them marched on the Pentagon to protest the war.
0: 60'erne var en tumultarisk tid i USA. Kampene for borgerrettigheder var på kogepunktet, og derudover så rasede Vietnamkrigen, hvilket medførte stor frustration og fortvivlelse i befolkningen. Og så var det også i 60'erne, at anden bølge af feminismen slog igennem. Det var en voksende bevidsthed om sexistiske og kønsdiskriminerende magtstrukturer og manglende rettigheder for kvinder generelt. I det hele taget så havde mange fået nok. Og numre som Respect i Arethas version satte ord og følelser på forandringerne. På den måde blev Respect et snapshot af en verden, der var ved at ændre sig. Ikke kun Arethas egen, men også den amerikanske.
5: When you look at the whole time, the whole change that America was going through, and Aretha came through with the new image, Aretha had a new dignity.

Hvem var Aretha Franklin egentlig? Aretha blev født i Memphis i 1942 som den fjerde af hendes mors fem børn. Men hjemmet var ikke særlig stabilt. Moren flyttede fra dem, da Aretha var kun 6, og så døde hun kort tid efter til stor sorg for Aretha. Det blev så faren, præsten og prædikanten C.L. Franklin, der overtog ansvaret for børnenes opvækst. The Franklins havde base i Detroit, hvor C.L. var pastor i The New Bethel Baptist Church og var kendt som manden med den gyldne stemme.

C.L. Franklin var en vældig og velanset pastor, berømt for sin prædiken og sin karisma, og så havde han også sit eget radioshow, som blev sendt ud til hele USA. I det hele taget var han en kendt figur, der også omgav sig med berømte musikere og politiske tænkere. Det var folk som Sam Cooke.

0: og Martin Luther King.
1: There can be no peace without justice, and there can be no justice without peace.
0: Den her strøm af mennesker har uden tvivl efterladt et varigt indtryk på Aretha. Og højst sandsynligt også haft betydning for, hvem hun blev, både som kunstner senere, men også som menneske i det hele taget. Men for nu at vende tilbage til C.L. Franklin, så var han ud over at være pastor og prædikant i kirken, også en flamboyant type og en berømt og berygtet playboy. Det ansås for ukonventionelt i tiden og gav mere konservative kræfter skarpe holdninger til familien Franklin.
2: He was a very liberal minister, which kept us in trouble because he knew all the performers in both realms, you know, pop, blues, gospel. And then during that time, during the 50s and all, that was unusual for a minister to have that kind of association outside of the church. Trying to get
0: home. Men hvad endnu værre var, så gik der rygter om store natlige orgier i kirken efter hans prædikner. Her smeltede lørdag aften sammen med søndag morgen, og synd mødte frelse. I forhold til Aretha, så var C.L. godt klar over, at hans datter havde et enestående talent, og allerede fra en tidlig alder pressede han på, for at hun skulle blive en stjerne. Hun sang i kirkekoret, hvor hun var helt lille, og spillede også senere klaver, mens faren holdt prædikner.
3: Well, I started in the choir at my father's church, the Bethel Baptist Church. My father is a minister. And from the choir I became a soloist along with the choir. And I left the church at times to travel with my father, Reverend C.L. Franklin, who has taken his program to many of the major auditoriums across the country, in fact, just about all of them.
0: Aretha kommer altså rundt med sin far optræder fra en ganske ung alder. Og måske bidrager det til en tidlig modenhed hos hende som sangerinde, en modenhed, som senere kommer til at karakterisere hende. Men der er også noget andet, som sker her i hendes tidlige teenår. Aretha Franklin føder nemlig sit første barn som kun 12-årig, 2 måneder inden hendes 13-års fødselsdag. Og 2 år efter, hvor hun er 15, følger hendes andet barn. Vi ved ikke præcis, hvilken indvirkning det har haft på hende, da det er en periode, hun sjældent taler om i interviews senere hen. Men måske har det givet hende et andet perspektiv på tingene. En anden dimension, som har været afgørende for den, hun blev som musiker også. Kirken var hendes vigtigste udgangspunkt, og de mange prædikener og den gospel, der blev sunget her. En helt essentiel del af hele hendes opvækst og musikalske ophav. Her fandtes religiøsiteten, hengivenheden, skønheden, døden og sorgen. Alt det, man også hører i ens klang og dybde.

Hendes stemme var oprigtig og kraftfuld. Hun havde en rig tone og omfattende rækkevidde, der let kunne slå fra blød til full power. Dertil var hendes frisering unik, hendes rytmiske variationer, dynamik og tone enestående. Alt sammen hentet i de her gospelrødder. Og hvis alle de her tekniske ord ikke siger dig noget, så kan du også bare lukke øjnene og mærke, hvad der sker ind i dig, når hun synger. Måske sker der slet ikke noget, men det tvivler jeg på. Aretha havde det nemlig med at finde vej ind til det inderste, mørke såvel som lys og alt derimellem.

0: Men som oftest hører du en sangerinde, der ikke er helt hjemme. Ikke når sit fulde potentiale, eller virker som om hun synger noget, hun har fået at vide af andre, at hun skal synge. Der mangler et eller andet. Og ingen af pladerne bliver til hits. Rent kommercielt set, så passer det her prøvende mix af stilarter heller ikke nemt til en identificerbar lytterskare. Flere har siden sagt, at Columbia-albumsene tilbageholdt Arethas vokale rækkevidde og egentlig superkraft. Og her kommer vi til kernen af en forandring, som Aretha er ved at gennemgå. Det sker under indspillingerne til pladen I Never Loved a Man The Way I Loved You, som Respect åbner på side A. Og det er jo et hendes første plade, som hun indspiller for et helt nyt pladeselskab, der hedder Atlantic.
1: Aretha and Columbia, they weren't exactly sure what to do with them. They tried a lot of different things, but they didn't find the essential thing. And it was simply a matter, I thought, of giving her a setting which would bring out whatever that thing is. It's called gospel, it's called soul, it's called rhythm and blues. And not to gussy it up with adornment, just let it be very simple.
0: Stemmen, du hører her, tilhører Jerry Wexler. Han var producer for Atlantic Records og kom til at få stor betydning for Aretha. Han ville gerne slippe hende fri, og som noget af det første gav han hende plads til at sætte sig ved klaveret, uden andre krav end at hun skulle være sig selv. Glem alt om kommercielle kasser. Vend hjem til dine rødder og vær den kunstner, du drømmer om at være.
2: Aretha continued what Ray Charles started, which is the secularization of gospel music. Of taking gospel melodies, gospel emotion, gospel rhythms, and putting the devil's words to them.
3: My first big record there was I Never Loved a Man. That was my first million-selling record. I Never Loved a Man the Way I Love You.
0: Og det, hun fandt ind til, var intet mindre end magisk. Der findes en demoversion af I Never Loved a Man the Way I Loved You. Den er optaget kort tid efter, at Atlantic og Jerry Wexler satte hende ned ved klaveret og gav hende fuld kunstnerisk frihed for første gang. Det, man hører her, det jeg hører her, er en kvinde, der står ved hendes følelser. En sangerinde, der er så langt fremme i mikrofonen, at den har svært ved at følge med. Hun præsenterer et følelsespektre, der er åbent. 100% lidenskab, 100% hengivenhed, selvsikkerhed, og så den her fanden i voldskhed, der ikke finder sig i noget overhovedet.

0: Aretha dropper jazzen, poppen og alt det andet, som hun alligevel ikke passer ind under. Hendes nye arena hedder soulmusik.
1: There is a unique kind of music in America called soul. Perhaps having the greatest impact on popular music today is the soul sound of Aretha Franklin.
0: Under indspillingerne til det her album var hun gift med en mand, der hed Ted White, og ægteskabet hang i en tynd tråd. De havde et turbulent forhold, og han var efter sigende både voldelig, besidderisk og kontrollerende. Han drev hende snarere som et produkt end som en ægte mand. Den smerte kan man høre på flere sangene, hvis man lytter albumet igennem, men der er også meget mere i hendes stemme end bare smerte. Og det er igen den her selvstændighed, som du netop har fået en forsmag på. En kvindelighed, om man vil, der rammer lige i solar plexus. Jeg tager lige en lille detur i historien, for jeg synes, du skal høre nummer 7 på pladen I Never Loved a Man The Way I Loved You, som, altså bare lige for at sige det en gang til, Respect åbner op for. Det nummer, det hedder Dr. Feelgood, og det er et ret godt eksempel på, hvad det er, Aretha finder ind til. Her kommer du gennem kærlighedens velkendte højder og dale. Dr. Feelgood skrev Aretha efter sine sammen med Ted White. Men lytter du til nummeret, virkelig lytter til det, så hører du en kvinde, der synger om, hvad der får hende til at føle sig godt tilpas. Der ved, hvad hun vil og gør krav på det. Aretha kæmper for autonomi og vinder. Prøv selv at høre den her live-optagelse af Dr. Feelgood. Særligt et stykke inde i nummeret, og så cirka 3 minutter frem. Her letter hendes stemme ud i højder, der giver associationer til den rene, erotiske ekstase. Don't get me wrong, people. I really love.

well's taken care.

me feel real good.

0: Inden det hele bliver alt for varmt, så må jeg hellere lige vende tilbage til nummeret Respect. For det der med at vide, hvad hun ville have, og understrege, at hun havde ret til at gøre krav på det, ja, det var lige præcis det, der gik igen i måden, at Aretha Franklin vendte Otis Reddings version af Respect rundt og gav den et helt nyt perspektiv. Sangen blev til et kald fra en kvinde til en mand om at anerkende, hvad hun gav ham. Det var også Aretha, der tilføjede sangens måske mest berømte linje. Hun lagde kraftigt tryk på ordet respect ved at stave det bogstav for bogstav. Og flere af de sange, som Aretha indspillede på det her tidspunkt, kom til at bidrage til et radikalt skifte i poplandskabet, da de introducerede soul som en genre, der var i stand til aktivt at spejle samfundets mest presserende emner. Det var gjort før, men mestendels af mænd. Så pludselig kunne publikum høre, hvordan de her forandringer tog form fra en kvindes perspektiv. Respekt blev uden tvivl genfødt, man kan måske sige med anden bølge feminismens sensibiliteter inkorporeret. Men det er ikke hele sandheden, for det handlede også om menneskelig respekt generelt. Både med tråd til borgerrettighedsbevægelsen, men også som hun selv skrev i sin biografi mange år senere. Så mange mennesker identificerede sig med og relaterede til respekt. Det var et udtryk for en nations behov. For den gennemsnitlige mand og kvinde på gadens behov, forretningsmanden, moren, brandmanden, læreren, alle ønskede sig respekt.
1: Aretha, on behalf of the editors of Cashbox and its publisher George Albert, I take great pleasure in presenting to you the Cashbox Achievement Award for 1967. You finished first in singles, first on albums, and first in rhythm and blues.
2: Aretha also won all the awards available to a female vocalist in Record World magazine.
0: Albumet I Never Loved the Man, The Way I Loved You opnåede enorm succes og blev starten på Aretha Franklins kommercielle karriere, der kom til at strække sig hen over de næste mange årtier. Hvad angår Respect, så blev det en milepæl inden for soulmusikken. Den toppede Billboard's Hot 100 hitliste og vandt Franklin 2 Grammy'er i 1967. Og i 2021 blev Respect kåret som nummer 1 på Rolling Stones liste over de 500 bedste sange nogensinde. I Respect finder du noget af essensen ved Aretha som kunstner og musiker. Her mødes en krydsning af det værtslige og det guddommelige. Pigen fra Detroit bragte kirken i forgrunden for mainstream-musikken og gav samtidig stemme til nogle af tidens store forandringer. Der var en spirituel inderlighed, når hun sang, som hun kunne sende musikken til himmels med, og ikke mindst få sit budskab ud med. Budskab, der ramte ned i betændte emner som både borgerrettigheder, krig og kvindekamp. Det var en måde at løfte folk på, om man vil, give dem både styrke og lindring, som hendes far også havde gjort det i sin tid, med sine prædikner for menigheden. Og stadig her, så mange år efter, i en helt anden tid og en helt anden kontekst, så er det som om hun synger direkte til dig, når du trykker play for Aretha Franklin. Respect er et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet Uden Sidestykke om Aretha Franklin og Respect. Vært og tilrettelægger er mig, Naja Buttic. Redaktøren hedder Kasper Christensen. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Sidestykke ind i DR's radioapp DR Lyd.

0: Undervejs i programmet er der brugt klip fra ABC, CBS, Academy of Achievement og DR's arkiv.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har egeprocessionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven. For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt. Og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
3: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i Miljøafdelingen.
4: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solrigt i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svær for ham og hans venner at slippe.
3: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
1: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenager. Hvem skal betale for at bekæmpe larven for helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, at vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, at det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
1: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede, og det var også via tysk importeret egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Brofox, hvor Mikkel Rudkjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
5: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke kunne få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
5: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Noget, jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer. Dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
2: Hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1.300 milliarder kroner. Før ægtefolk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepar, der er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michelle Maja Morsi.
3: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
1: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Troels Fels.
4: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, at hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare med at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radioavisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question.
1: What's bugging you, baby?
0: Well, have you ever been in love?
1: How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no.
0: Oh, babe.
1: But when 2 eager lips are pressed against yours, then you know, yes, you know, I will be. Oh, can anyone explain the glow?
2: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
3: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brændene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrændene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstremt, fortæller klimaanalytiker Philip Knack-Kirkegaard.
4: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
3: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrande.
5: Og der har man...
3: En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
5: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
3: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
5: Han vil begå hævn mod de 2 mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
3: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketteleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
2: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
3: das
2: wie man
3: ist
2: sieht,
3: ganz voll.
2: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
1: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystedet forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
4: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
5: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
1: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er 1 million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
6: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Så op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her og gør, at det lugter. Og det er altså fra det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før. Fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
1: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1.300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresunds Akvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og laver det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad det sådan lige 100% skyldes, kan vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstofpriser, vi kan jo ikke være